večerašnjem izdanju emisije Zvukopis nalaze se na njegovom albumu Symphonic et las Ventas. To je live album koji je nastao tako što je Ara Malikian svoju 15-godišnjicu života u Španiji odlučio proslaviti jedinstvenim koncertom u Teatru Real u Madridu. Načinjen je snimak koji je objavljen 2015. godine, a uključuje audio i video zapis te bonus materijal i opsežnu knjižicu sa podacima o umjetniku i njegovom

Poštovani slušaoci, čuli ste kompoziciju El Vals de Cairo u izvedbi Are Malikiana i španskih muzičara. Ovo izdanje zvukopisa završit ćemo njihovom izvedbom numere Ay pena, penita pena. Do slušanja pozdravljaju vas Hajro Rožajac i Sheila Vatrenjak.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušate muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

periodu od septembra 1973. do januara 1975. godine, John Lennon je napustio Yoko Ono i živio sa ljubavnicom, opijao se, drogirao i tukao. Takozvani izgubljeni vikend, Lennon je okončao povratkom Yoko Ono. U tom izuzetno turbulentnom periodu snimio je tri albuma Mind Games, Walls and Bridges i Rock and

0: Mirjana Stefanović. Šta da radi ova fota?
1: Šta da radi ova fota?
2: Nek rabi od života, nek se igra, nek se smeje, nek se juri, nek se vere, nek šapuće, nek se dere, nek u bari ruke pere.
1: A šta da radi ova fota?
2: Nek uzima od života, neka pjeva, nek ne zjeva, nek se zeza, nek ne preza. Neka ciši, nek urliče i ponekad kukuriče.
1: Šta da radi ova fota?
3: Šta da radi ova fota?
4: Jeli, šta da radi?
5: Ta fota? Ta fota neka nađe plavog pjetla. Neka sjedne na njega i nek ode do Dubrovnika da nam donese trešanja.
3: Čija je ova fota?
6: Pa čija je ovo bezvezna fota?
7: Joj, joj, moja, moja, nažalost. E, lijepog belaja, u šta su me ova djeca uvalila. Joj, joj, joj, joj, joj, tako mi treba, tako, tako, kad sam pristala da se igram u ovim mojim godinama.
4: Bolje ti, tetka, traži plavog pjetla.
7: Lako je to reći, ali gdje da nađem plavog pjetla, a?

0: svijetlu nabavili što. Evo ovako. Evo, oni su se vukli, vukli i stigli do jedne uspavane šume na koju je jednom jedan avion, slučajno tako reći iz nehata, prosuo pun džak tableta za spavanje. U toj šumi sve drveće leži i hrče. A da. I čim tetka sjede na jedan uspavan hrast i čim izvadi maramicu da obriše čelo, iz njene maramice ispade jedan mali lav.
1: Koliko mali?
0: Pa tako, znaš da on je ovako, manji je on od miša. Ispade ciknu tetka.
2: Dobar dan.
0: Reče mali lav učtivo.
2: Mogu li nešto da učinim za vas?
3: Mogli biste za mene, kukuriku.
2: Znate, ovdje je tako dosadno. Svi spavaju. Evo mjesecima.
1: Mogli biste da mu napravite štule? Mislim, suve grane, jeli, pa tako?
3: Mi smo i sami, znate,
1: ali ne umijemo.
3: Jeste.
1: Možda imate vještije ruke,
3: Ona misli šape.
1: Da, možda vi imate, što se kaže, zlatne šape.
2: Vrlo rado bih vam napravio štule, dragi moji. Vidim i sam da su vam neophodne, ali čime? Pitam se, čime?
1: Čekajte, evo imam ja makazice.
2: Makazice, odlične su. Ako mi budete pomagali, imat ćete štule prije nego što reknete britva.
1: Kako se ne odlično,
0: I već do večeri napraviše štule dovoljno visoke i prilično čvrste i sve u svemu sasvim upotrebljive.
1: Ja baš su krasne.
0: Pope se pjetao na štule i pope se tetka na pjetla i zabaci kanticu sa farbom na leđa i...
1: Ćao!
3: Ćao!
0: Pozdraviše se sa malim lavom i pođeše u Dubrovnik da nađu trešnje, da ih naberu i donesu da povrate fotu.
1: A mali lav?
4: Pa s njim su se pozdravili.
1: Dobro, a poslije?
2: Sretan put!
0: Vikao je i mahao

0: Jau, jau, jau, jau, šta je to? Jau, teško meni, ovaj će sasvim da izblijedi. Jau, jau, jau, jau, kiša će da mu spere farbu. Evo ga, evo ga, evo, ove se otire.
1: Nije ti to teška, nešto pričaš, jel?
0: Ma ja, ma ne, ma samo kažem da mi je kišobran, da nam je jedan kišobran.
1: O, ma jeli tetka, a? Šta je to u stvari kišobran?
2: Upita pjetao i raskreči se nad tamno-plavom barcom. Sva se farba sa njega sprala i otvorila u vešplav plavim potočićima.
3: Niz doline i jendeke.
2: Jeste, tačno, niz doline i jendeke. A tetka zinu da odgovori pjetlu. I tom prilikom proguta čitavu malu savu kišnice i zagrcnu se.
0: Joj!
1: Hajde, hajde, tetka, smirite se. Smirite se, pa dobro, naučit ću ja i sam šta je to kišobran. Pa čim ga vidim, bit će mi jasno.
2: I sutra, čim sinu sunce i svanu novi dan, tetka uze četku i ofarba pjetla i sačeka da se pjetao makar malo osuši i zabaci kanticu na rame i zadjenu četku u kanticu i uzjaha pjetla i kretoše oni put Dubrovnika. Ali puta nisu znali.
1: Stao sam! Stao sam!
0: Ja sam pala! Gdje je poklopac?
1: Pa evo ga na vašim leđima, tetka.
0: Htjela sam samo da vidim mahovinu. Znaš, ona raste na sjeveru, a Dubrovnik je na jugu. Shvataš?
1: Pa ne shvatam.
0: Oj, glupander uobičani.
1: Ne shvatam, ali evo vidim ovdje mahovinu. Evo ovdje na drvetu s moje strane.
0: Vidi se se premješta. Svašta
1: možda. Pa tetka, ova mahovina trči u krug oko drveta.
0: Stvarno. Joj.
1: Ja ne mogu više, tetka.
0: Da misliš da ja mogu?
2: A znate li zašto su se mahovine poigravale?
4: Pa, onako, kao što se igra i djeca.
2: Taman posla. Zato što je njima Dubrovnik poručio da hoće da se sakrije od tetke. Molio ih da mu pomognu. Čuje da je tetka mnogo, mnogo dosadna i stroga. Jel' svatat?
5: Pa recimo.
2: I mahovine su se pred tetkom i pjetlom sasvim uspješno skrivale i bježale da zavaraju trav. Da tetka ne shvati gdje je sjever, pa da ne može da se orijentiše. Ali, nažalost,
3: šta je bilo?
2: Dubrovnik je zaboravio da isto to kaže i putokazima, pa su neobavješteni putokazi tetki pokazali put. I tetka je, čim je pronašla prvi putokaz, uperila pjetla pravo na Dubrovnik.

0: Mreža! Mreža!
1: Već kod Sutomora povika kapetanije Kapetanović, lupi se po čelu i od siline udarca pade s kapetanskog mosta i to čak na donju palubu.
2: A je li se udario?
1: Nije, pošto je pao u jedan ligeštul. I pošto mu je u ligeštulu bilo meko i udobno, stari morski vuk, kapetanije Kapetanović, ošamučen od vjetra i od uzbuđenja, zaspa istog časa.
0: Karamba! Mrežu! Mrežu!
1: Vrisnu on i probudi se.
2: Izvinite, da li ste vi to kinuli ili ste možda štucnuli? Nisam dobro čula.
0: A? Šta se to tebe tiče? I ko si ti uopšte?
2: Ja sam Tijana i pitala sam se samo da li treba da vam kažem nazdravlje ili možda treba da vas uplašim. Ako se stvari budu ovako razvijale, bit ću primorana da dobro razmislim prije na što učinim bilo koje od ovog dvoga.
0: Ma ili dijete bez traga. Evo već sam se i sam dovoljno
1: Ali umjesto da s mjesta krene u jasno naznačenom pravcu...
2: Da niste možda...

0: šta je bila moja fota?
1: Ja? Ja ne znam šta ste vi dali kao fotu.
0: Stvarno već... Ja? Šta je bila moja fota?
1: Ja? Šta je bila vaša fota?
0: Šta je bila moja fota?
1: Ja? Šta je bila vaša fota?
0: Ja? Šta je bila moja fota? Ma nije sad ni važno.
1: Ma da,
0: važno.
1: Važno je da smo se mi lijepo proveli.
0: Divno.
1: Jel da, tetka?
0: Jesmo.

0: poslije toga...
1: Propozicije svako pali svoje vatru.
0: Sve se znaju, uglavnom dobiju meso, klupe, stol, ugalj, tako dalje. Njihov je krompir, njihova je peka i začin i sve ostalo što ide. Židi to ocjenjuje. Kasnije onaj tri najbolje ekipe dobiju nagrade i jedna ekipa za najljepši uređen stol. Ove godine ćemo dodijeliti nagrade ekipi koja je sve pekijade sudjelovala, samo je jedna, i drugoj ekipi koja je najviše imala pekijada, dupla ekipa. Znači imaju do 10 i preko 10.
1: Mm-hmm. I koja vam je ekipa bila na svakoj?
0: Na svakoj je bila ekipa Vrvna.
1: Odakle? Domaći,
0: izvareša.
1: Ja, odakle će biti, nego dobro. E, dobro, ko vam je u žiriju?
0: U žiriju je gospodin Hamid Kurjaković i uglavnom imamo još dva člana žirija, to je tako. I evo, koristim priliku da gospodinu Hamidu doista se zahvali u ime organizatora. Prije 10 pekijada bile su dvije vareške peke u gradu, u parku. Ta smo se upoznali, on je bio u žiriju i mi smo njega kupio nas, valjda smo se...
1: Znanjem i umijećem i ljubaznošću.
0: Jeste, apsolutno, apsolutno.
1: E pa dobro, hvala vama za sve ove lijepe informacije koje ste podijelili s nama i za to što radite ovaj dugi niz godina, svaka čast. Hvala vam i na gostoprimstvu.
0: Hvala vama.
1: Pa se družimo danas sve do 13 sati.
0: Obavezno, tu sam, šta god treba. Hvala.
1: E, bio je to Boško Andrić, organizator, a u studiju nam je stigao i predsjednik žirija, kako ga je najavio, Boško, nama dobro znani, nismo se, evo od Lukavca se nismo vidjeli, Hamid Kujraković. Hamide, dobar dan, dobrodošao.
2: Dobar dan, pozdrav vama i pozdrav svim slušateljima Vikend Vidikovaca. Poseban pozdrav za putnike koji sad putuju i slušaju nas u autu.
1: Evo, pozdrav svima njima, vjerujem da će biti gladni, da će vrlo brzo da se zaustave, da šta god pojedu. Šta je važno u dobroj peki ili dobaru peku ili sač?
2: Najvažnije je dobra volja.
1: E, a toga ne manjka danas, čini mi se.
2: Ovdje ne manjka. Dobra peka traži i dobro meso prvenstveno, dobro posuđe iz očevi, naravna stvar, dobro povrće. Za kvalitetnu peku jako je dobro napraviti dobar žar. Ekipe već spremaju lagano žar. Jako je važno za pripremu dobre peke da se meso lagano priprema na laganoj vatri, da se povrće kasnije doda, da se najbolji sastojci iz...
1: Znači prvo meso malo, pa onda sve kasnije ono razgrnuti, pa onda povrće.
2: Pa u principu ne stavljamo povrće zajedno jer bi ono bilo prekuhano, bilo bi prepečeno. Tako da bolje da prvo meso samo se priprema pa kasnije dodajemo povrće. I to je jako važno da se na laganoj vatri i od ozgo i od ozgo peče. Tu dobijem jedan spoj gdje i jako je važno koja vrsta drveta se koristi prilikom pripreme žara. Jer jedna nota i dima daje jedan poseban aromu, intenzitet, miris.
1: Evo, čujemo ovamo, pomalo bit će tu i muzike, bit će dobra atmosfera, meni je drago što sam čula ove bubnjeve sad, još će oni zasvirat, nego hajmo Hamide nastavit, samo kažem slušateljima što nam se dešava.
2: Danas...
1: I što se tiče, sad će samo nastavimo.
2: Pa jako je teško ocijeniti... 37 ekipa, znači jedan složen proces, uglavnom svi su dobili od iste mjesece meso, ima tu tajni sastojak, ima tu ko je na vrijeme stavio meso, koja je bila tehnička obrada mesa, koje vrste povrća, koje tajne sastojke imaju, jako je složen to posao, ali uglavnom žiri to odradi korektno, nije do sada nikad bilo primjedbi, jako je važno i prezentaciju dobro napraviti, jelo koje se ocjenjuje. Mi pratimo da je sigurnost trajna na nivou prilikom obilaska, da vidim da je to sve u redu i tako.
1: Tako da, dobro, sretno sa tih 37 porcija, valja to sve probat. Jednom sam probala pa znam kako je, ali dobro, uživat ćemo svi danas. Hvala Hamide za sve ove lijepe informacije i hvala za podršku.
2: Hvala vam.
1: Bio je ovo Hamid Kujraković, vrijeme da zasviramo pa idemo dalje.

0: Vi ste se svi već izružili i u Mostaru, sve izdogovarali, svi se vidite u nedjelju ovdje na Bembašu.
1: Ja se nadam jer je jajce dan prije toga, visoko je, onaj nadam se iskreno i moja želja je da svi skoče onako kako treba i da na Bembašu nastupaju raspoloženi.
0: Evo, nek bude dobra zabava, dobro raspoloženje i nek bude dobra publika.
1: Nek bude odlična publika i odlično vrijeme, to je ono što očekujemo za uzvrat.
0: Eto, nek bude sve tako, hvala Dini Bajrić.
1: Hvala vama i slušaocima BH Radio.
0: Bio je Dino Bajrić, organizator takmičenja u skokovima na Bembaši.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Nedjelja, 9. avgust, 7 časova. Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, sjajdi za usne. Efekat punijih usana i neodobljivih. Doljiv cjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.

0: Kažem, hvala za ove lijepe informacije, vi koji ste nas slušali, ukoliko ste u prilici, eto, produžite i u Čapljinu ako ne idete ovamo na ovaj kraj prema Varešu. Jel tako, Ivane?
1: Sve, ja zaista pozivam sve najsrdačnije, sve drage prijatelje ovdje iz Hercegovine koji imaju vremena i šire, naravno, i koji žele doći, a ono što mi možemo obećati, to je dobra zabava i dobar provod, bit će jako veselo.
0: Tradicionalno, naravno. Hvala lijepa, bio je to direktor turističke organizacije Čapljinka Ivan Raguž, dakle u Čapljini večeras 27. međunarodni karneval. Oni koji su otišli na tu stranu, oni koji nisu otišli da prate maraton lađa od Opuzena do Ploča, evo, stižu tu u Čapljinu. Svakakvih dešavanja imate. Mi ćemo malo zasvirati pa onda nastavljamo odavde iz očevije.

0: šta će, hoće to šta napraviti?
1: Nemamo nekog iskustva, pravili smo ono za sebe peke do sada, tako da nešto potrućemo se, probat ćemo, pa vidit ćemo,
0: pokušat ćemo. Pa dobro, čuju ovi što nemaju nekog iskustva, kad pravi za sebe, pravi da bude ukusno, jel?
1: Upravo tako, upravo tako.
0: Tako da, dobro, i ko vam je glavni majstor ili hoćete se posvađati oko toga?
1: Nećemo se, imamo taktiku, glavni je Jasmin, tu je Mustafa, oko njega imamo ovoga Riče iz Australije.
0: Pa tako dobro, da, znači bit će i neki australski začini.
1: Tako
0: to je vaš tajni sastojak.
1: Tako,
0: a,
1: je,
0: dobro.
1: Tako je.
0: Vidiš, ovamo kažu neki ne može ništa bez meda, vidjet ćemo šta ćete vi. Šta vi u Varešu radite, evo, kad niste po ovim pekijadama, kako prolaze dani u Varešu?
1: A, nažalost, u Varešu je malo usporeno sve. Ono što sam ja lično očekivao više da će ovaj rudnik koji je došao tu da će nešto donijeti više prosperiteta i nekakvog, za sada se to nekako ne vidi, ne dešava, ljudi dalje odlaze iz grada. Ono što sam ja lično očekivao da će ljudi prestati odlaziti i početi vraćati polako,
0: da.
1: Tako, ali nadat se.
0: Da, a evo nekako ja sam barem bila u više navrata sa nekim različitim grupama turista i turističkih novinara i turista dolazila tu, pa eto, kako vi gledate na te, vi iz Vareša, na te takve projekte koji se...
1: Vareš ima veliki potencijal u turizmu, to je definitivno. Dakle, mi moramo sada sve uskladiti nekakve te rudarske aktivnosti sa tim turističkim potencijalom. Moramo iskoristiti to u našu prelijepu prirodu. Ne samo, evo, u Očevi smo danas ovdje stvarno prelijepo, međutim, mi u Varešu imamo i drugih mjesta za vidjeti, za pokazati, ali tu je potrebna voljasna organizacija.
0: Evo, spomenuli smo malo prije da. Neka od tih tako, mjesta, da. Naravno, i vidim ovu Zvijezdu, i Perun, i Bobovac,
1: tako
0: naravno.
1: Je, tako je, tako je.
0: Tako da, eto, valjda će i ovaj naš doprinos pripomoći u tome mali. Hvala vam.
1: Svakako hvala vama na posjeti i želim vam svu sreću života.
0: Nek bude dobar taj sač.
1: Hvala vam, hvala vam. Prijatno.
0: Mi ćemo malo zasvirat, idemo dalje.
2: Ja znam da ti si drag mnogim drugim ženama, a ti si samo moj

0: escuchando Radio 420.
1: SG Goodman nas, obzirom da je na poziciji 40, napušta sa pjesmom Pepper. Caminando por la calle Leones. A mi naravno idemo dalje, pozicija broj 39, evo već je počela, idemo do pozicije broj 1, preskočit ćemo nekolicinu pjesama, obzirom da u dva sata ne možemo čuti sve. A kao i obično, sa vama su dva Samira, Čulić i Mršević. Pozicija broj 39, Cypress Hill, Mellow Man Ace i Campeones.

Smirila se situacija naglo obzirom da smo prešli sa pozicije broj 35 na poziciju 33. Na poziciji broj 35 neki su možda i prepoznali jedan stari britanski sastav, hard rock sastav koji su aktivni od kasnih 60-ih. Pjesma Arrogant Boy, Deep Purple. Single je dio 23. studijskog albuma Splat, objavljen početkom mjeseca prošlog za Ear Music. Ovo što slušamo već jeste pozicija 33, dakle preskočili smo 34. Davida Birna te Nataliju Lafourcade, jednu sjajnu pjesmu Qual est la raison? A na poziciji 33 slušamo jedan zampijski projekat iza kojeg izgleda stoji Mvape Čišinka. Teško doći do informacije obzirom da ovaj projekat uglavnom postoji i funkcioniše onako faceless, što bi kazali. Ali eto, neke informacije ipak su tu. Let Me Be, single izdat za Spinning Records. Second Voice, pozicija 33.

Ekstra Vibrakis cjaj dize usne. Efekat punijih usana i neodoljiv cjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.

Ratnici podzemlja, kultni film Voltera Hilla iz 1979. Soundtrack za ovaj klasik uključuje naslovnu temu Berija de Vorzona, potom In the City Joea Walsha i Love is a Fire Johna Vastana, koje su naravno uključene i u našu emisiju.

0: 19 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, večernje vijesti. Dobroveče, 10 rudara rudnika mrkog uglja Zenica i dalje u jami poručuju da neće izaći dok ne dobiju informaciju kada će im biti isplaćene plate za maj i juni. Požar kod Konjica i dalje aktivan na nepristupačnom terenu, požarišta na području Trebinja ugašena. U sudaru teretnog i putničkog voza kod Križevaca 8 osoba teško povrijeđeno, ali niko nije životno ugrožen. Vučić i Zelenski u Beogradu poručili da nastavljaju dobru saradnju. Vrijeme sutra sunčano i toplo. Desetorica rudara rudnika mrkog uglja Zenica i dalje se nalaze u jami Raspotočija, vjerovatno će tu i ostati tokom ovog vikenda, najavili su iz sindikata. Dva rudara koji su zbog lošeg zdravstvenog stanja ranije napustili jamu, sada su dobro. Rudari poručuju da neće izaći iz jame sve dok ne dobiju informaciju kada će im biti isplaćene plate za maj i juni, govore predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Alija Selman i rudar Amir Fetić.
1: Znači, treba samo napisati rečenicu, isplata tri plate će biti tad i oni će izaći. Njima nije jasno da ministar ko ministar ima toliko kabineta, toliko eksperata oko sebe, sve su to fakultetski obrazovani ljudi, ljudi s visokim platama, da niko ne može od njih naći rješenja da kaže

0: Kako otvara festival na Crkvini, međutim već sutra dan mi imamo jednu vrstu muzičke poslastice u undergroundu, a to je band Vlade Divljana, to je vladina, nevladina organizacija, ili NVO Vlade Divljana, sa čitavom to ekipom koja je svirala sa njim, sviraju se stvari od Vlade Divljana, jedan poseban, da kažem, onako opus koji je obilježeni sa godinama kada su pjesma nastajala, ali i sa posebnom energijom koju je Vlada imao. I bit će zaista zadovoljstvo sve one ljude koji su odrastali uz muziku i Idola i Vlade Divljana, i prosto će biti onako večer koja će biti napunjena emocijama. Ono što je zanimljivo jeste da smo nekako istraživajući bend i Vladu Divljana našli da ima neku vrstu rodbinske veze preko majčine linije sa ocem Stevanom Pravicom, i to je...
1: I sa Trebinjem, naravno, i porijeklom.
0: Tako, i sa Trebinjem i sa porijeklom. Tako da ćemo i to malo onako da u nekom razgovoru sa ekipom tu da evociramo i da napravimo neku vrstu uvoda i preko te neke rodbinske veze. Dakle, treći dan je opet malo specifičan, imamo jedan bend iz Sarajeva koji se zove Groove Society, različito od ova dva benda koja smo pominjali, jer se tu svira jedna vrsta onako jazz funka fuzije koja je dosta primamljiva onako za mlađu publiku, energičnija. Postavit ćemo je na krov kulturnog centra ili na ljetnu scenu.
1: Idemo dalje, dalje priča Beograd Jazz Orkestar ili nešto tako, ne znam sad na pamet tačan naziv.
0: Pa oni ljudi koji prate jazz festival znaju da su nama i Jovan i Đino Maljoković stalni neki gosti na jazz festivalu u ovoj ili onoj postavi.
1: Sad da kažemo, otkad dokad, naravno da ljudi znaju kad su ova događanja u Trebinju.
0: Pa evo, mi smo dakle već tradicionalno radimo 25. i 29. avgust, tako će biti i ove godine, 5 koncerata, svaki koncert na drugoj lokaciji, svi koncert počinje u 9 uveče, sviramo nekih 2 sata i to je otprilike neka standardna šena.
1: Evo, poštovani slušalci, čuli ste kraj avgusta u Trebinju, značajna muzička imena, značajna muzička scena, možda namjenski ili ko u tom periodu bude u blizini, svrati, posluša i uživa. Za BiH Radio 1, Nebojša Kolak.
2: Ljeto u Bosni i Hercegovini. Na kraju emisije vraćamo se do Banja Luke, koja će narednog mjeseca ugostiti ljubitelje roka. Ponovo na tvrđavi Kastel posjetioc će od 17. do 19. imati priliku da uživaju u Kastel Rock Festivalu, čiji je direktor Siniša Tomić razgovarao sa našom novinarkom Sanjom Srdić.
3: Još jedno izdanje Kastel Rock Festa, mislim da je ovo na kraju 15. po redu, a priprema se za polovinu septembra. Šta ste nam to zanimljivo spremili za Banja Luku?
4: Pa ne znam sad da li je 15. 14. 16. dano sam prestao brat. Znam da je najdugovječniji festival i najstariji festival. Znači, prvi Kastel Rock Fest je održan još 2003. godine, znači prije 23 godine. A što smo primijenili? Znači, kad smo, imali smo pauzu nekih 8-9 godina. I ja ove godine i moj tim odlučili da napravimo ponovo Kastel Rock Fest, koji se održava od 17. do 19. septembra ove 2026. godine u Banja Luci na tvrđavi Kastel. Moram reći da svi oni koji slušaju ovu emisiju pa razmišljaju Kastel vrijeme, da je rezervna varijanta sportska dvorana Borik, znači idemo na Kastel, ali ne daj Bože, ako bude slučajno ružno vrijeme, sve se seli u dvoranu Borik, tako da sigurno se održava ove godine Kastel Rock Fest 17. 18. 19. septembra. A šta smo lijepo pripremili? Nadam se da jesmo. Pošto su tri večeri pomene onako baš dobri izvođači. Prvo večer imamo mlade bendove koji onako su nove neke snage, koji su ne samo u regionu nego i u Europi vrlo interesantni, jer prodaju dvorane i u Londonu i u Berlinu i u Kopenhagenu i u Beču i svugdje. A to je ekipa koju je iznjedrila Eurovizija. Znači, imamo ovogodišnjeg predstavnika Srbije i Lavina,

0: neki svoj fol da takvi festivali, takvi koncerti trebaju početi ranije na vrijeme i da se na vrijeme prispije koncertima. Jer li nikom u svijetu nije normalno da ima koncert u 1, u 2, u 3 ujutru, ono u 11, a kamoli u 1, ono što se godinama propagira, nažalost, u Banja Luci. Znači, koncert u neko normalno vrijeme, u 7, 8, 9, naveče, 10 maksimalno. Znači, nekom iole normalnom muzičaru, izvođaču iz regiona, kamoli iz Evrope i svijeta, da mu kažeš da svira u 12 naveče, pa ja, kad bi rekao Jan Andersonu da Jet Hotel nastupa u 12, on bi otkazao koncert. Tako da, festival će biti u neko normalno, kulturno, ljudsko, gradsko vrijeme, a to je od nekih, nije od nekih, nego naveče od 19 do ponoći, i mislim da će svi moći uživati i biti prisutni u tome.
1: Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili uz nas i u današnjoj emisiji. Nadamo se da ste uživali u našem druženju i da smo vam približili zanimljive priče iz svijeta muzike i kulture. Nadamo se da smo vas inspirisali da posjetite neku od festivalskih destinacija i doživite jedinstvenu atmosferu koju muzika stvara. Emisiju pripremila Vanja Ilić, urednik muzičkog programa Vedran Prodić. Hvala vam na pažnji, ostanite uz program našeg radija.

ni važno, uglavnom Toni Mandić je pokazao da neće tolerisati dobacivanja sa klupe ekipe Sarajeva. Jak je tu veoma, ali je dosuđeno igranje rukom ovog futbalera i bit će ekipa za ekipu Sarajeva. Tako, upravo sam, evo, dobili smo potvrdu od oficijalnog Spukera, predstavnik kluba je dobio žuti karton još otprilike nekih 80 sekundi do kraja ovog

Milion slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. 1 za sve.